Çanda Hristiyanya yek ji çandên herî biyanî û bandora dew dîroka mirovahiyê de. Muzîk û wêjeya edebiyatî, muzîka dêra, ji sordên ku rojhilatî yên kevnar, soranî, qebatî û bizansî jî yên ku têne bi dengê mirovan tên xancê û dest pê dike. Û heta digihêja muzîka klasîkî rojavayî, wekî berhemên baca û ku muzartir ji wekî berê ji bo jî ku dêra hatine nîsandê. Û wêja, fikrê Hristiyaniya edebetiya cîhanê ku şêwaz kiriye û ji nivîskarên ji nivîsarên bavên dêran jî wekî kosînat ku ajensir di nav komediya de jî îlahiyê de jî kodat re û heta digihêja nivîskarên sed sala bîstan jî ku mîna lîwaz yan jî krolik sen narî û jî ku teknokî jî li dora jî ku ku pirtûkên wan jî tîşî ku sambûrên hristiyanî ne û duyemîn jî ku nirxên civakî û exlaqî çanda civakiya hristiyaniya jî hinêkirina ku îsa mesîhiyên yên ku gotarî li ser çiyayî û namayî şandeya soma dibêje و اف جی دلوفانیا کو ایوینا به شرط و مرجن و آلی کاریا خزن کو و بلگا کازن نرخ هری برنده و وین ایزک بونه ده دیرو که ده جی کو ری وکریه جبو کو آفا کرنا کو پرگالین آلی کاریه جباکی و نخاشین او کو سیوار خانیه و مال باوتو زواش ده چاند خرسیانی ده یارسان ده جی زواش وکی کو سکتا کا پیروزه و پروردگاریا که حتی هیاکو زواجی کوچی دیدید، او در کلاسیکی جی برنده، او تلقیاجی کو قبول نکن، او هر وقتی جی دکوراوشن هر تنگ دژی نابن، و اخلاق کاره لگوری جواب ناسیا کو مخوا برد کو چند پروتیت استجیده دیگانی جی اخلاق کار و برستن جی درکت نهوله، کو کار دیجوار او هلبرینا وکی جورکا جو پرشتیا دبینند.